0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ede Awurade asɛnɛ so Awurade de yɛn abidu ha.
2: Amen.
0: Ɛnɛ Awurade asɔfo mpɛnifo ɛwɔ ha bebree paa.
2: Amen.
0: Na yɛde Awurade asɛ sie kɔkyinkyin yɛkɔyɛ n'adwuma yɛkɔyɛ bayɛ. Wama yɛn ho ama asɛm na wasan deɛ aba ha ɔwɔ dɔba Yesu Kristo dim nti. Amen.
2: Amen.
0: Ɛnɛ yɛbɛma yɛn papa ɔsɔfo Kwame Owusu abɔ mpaeɛ na yɛahyɛ dwumadie no ase. Amen.
2: Amen. Onkonkre yada wase
1: amen
2: ene anadwinsu da bia eya kunya kese se obefa ye so na wone wo ma edi enchie mu ebre yinsu o ma ye ma ye ho kwan wa ho odene ene wutumi enye enye kese onkonkro wan kasa be kasa ne fafa hudi ene wogye ema wo ma ewe yesu dine mu. Amen.
0: Amen. Ene so ye de Awurade ase.
1: Yes.
0: Nelso ye de Awurade ase.
1: Amen.
0: Enelso Awurade de yen aba ha.
1: Amen.
0: Aye ba be na dwuma.
1: Amen.
0: Bible say ade chi ade se biala ese den ye ye na dwuma. Ti enelso ye be ye Awurade dwuma.
1: Yes.
0: Ene ye be kasa fa. Kasa bia eye ke e de pa ene ho.
1: Yes.
0: Ene ye be kasa fa otan ho.
1: Yes.
0: E bia wu nye obi hwee ba na otan ho.
2: Jesus.
0: Ene no ye be kasa fa ho. Ene dwuma wo ye wo de onimisa wo ye adwuma ni ye ba na obi so e time wo adwuma ni mo ene ko bi nkwan ka wo ablabo asei ene ko bi nkwan ka adwuma wo ya wo boje wo so a papa wo enim adwuma a mami wo enim adwuma a baba wo enim adwuma e ko bi nkwan ka wo wu ene no ne ba be kasa fa ho ne ene e be kasa fa adwuma bi a wo ya a bi a opahini bi wo ho ne wo fa wo adwuma ket wo fa se wo ya kwala na wo ko ye pehini no bi a wonu adwuma no na wakola no wonhu adwuma na omo bogye wo so e de atain na ma wo
2: Jesus
0: eno ne ne ba be kasa fa ho ne

0: adwuma ne nyahoden adwuma ne sikasam atoto yie master wo ho no na adwuma ne sikasam na enko yie ama ho ye bia bɛhyɛ master ne mo ene ye ne ukasa sisa wa brabo sisa ho ya wo no aho ya wo ye susu bone aho ya wo ye susu bone ene me catch us ye fu abrabo mo
1: 0595715252 0595715252
2: 0240 84 83 57 0240 84 83 57
3: And I'll bet you my friend number 0556 1787 92 0556 1787 92
4: Nya me adwa ya wada ebai ye wo kutuba bi down o wo ufi isawon na ba usi alajo janshi
5: yes
4: kutuba bi ka udu kutuba bi ko afre ya sati enu 6:30 ni apon 8:30
0: papa ye nkoma me
6: o se
0: eh
6: na e die na aka biom se ahinie no verse 9 no
0: o se e die na aka biom se ahindie no

0: Yes.
1: Enye juma. Onyami shrao. Enumri.
0: Amen. Oso fujo.
2: Papa.
0: Oti na ye papa kaya no. Osi. Ni a ube ye biya rai ni pabe ye den. Ebe tsayon. Ba se uo kiswa. Omu tsayon wa. Wanka so mani mbe guwase. Obi biya lobe sho uwa ma wo. And then be Jesus Yesu Christo Dimo.
3: Yes,
0: so I want time on bad time on and call on in a muscle. I would Jesus Dimo.
1: Amen.
0: Also for Jordan, I'll come from
2: Papa Yami in Shilau. Papa Sampa, Nadia, baby. Na me fa kwan ya wesu e chia me maame baako a wotie me okotoba bi station
0: yanko
2: mama sandra ya me
0: inshallah amen
2: papa san sem we ya de ba enipa afoma ha abusuam an se emfiti ase no na so oni david e ya abusuam
0: yes
2: omo dom ho ye did the moment ya so e ya se wo fefe no david ye se wo fefe no e na wo tan ba ye enti ye de kwa abusuam a ha abusu anu on be sha se fefe
0: yes
2: ho na wa sha se fefe ho no mu na ye hu se eh akura we de wo ya de akura we de eh ye ja na ho no mu na o tan ne sha se
0: yes
2: nti se so hu se se wo ja david ya eh na hwe na hinie ni mpo ye be so ana firi so ne
0: yes
2: david ya ba betena nti ho no mu na mo o tan ne sha se
0: se
2: ye hu se se de papa kan ye no ye hu se o tan ne de enye obi a wo ten nche ne be ba de nemo abusuafo na wono wo mshas omumom na ohonom na otan ne befre be
0: yes
2: nti ye babra bo na se wo kristo nko ade a otan ne de obetan yen nanso nam kristo ye woni nti
1: enye
2: adwuma
0: amen
1: amen
0: amen osi otan ne de wo betan yen nanso nam kristo a wo se yen din ni nti kristo obo ye ho ban ni nti kristo aye di na chi nti otan na ye den enye adwuma and if I say what you met here for, Asempa the away, a 94.7 FM, Asempa. Your social media angle, your Facebook says here, a ya Papa Kwame Owusu, Papa Kwame Owusu, Omnia Bo Papa Kwame Owusu,
3: Facebook,
0: share a life for us is here. Yanu a life says here, Obo Papa Kwame Owusu, share a life says here. So what you come, baby Bella, wo Bella. Obo papa kwa mi owusu a obehwe life this year.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
4: 0595715252 0595715252
5: 0240 84 83 57 0240 84 83 57
6: and I over to my phone number 0556 1787 92
7: Now me adwa yawa da ebe kutuba be down
0: owo
7: ufi isawon na ba u si alajo janshi
0: yes
7: kutuba be ka uduwa udu kutuba be kwa fre ya sati enu
0: 630
7: ni apo 830
0: ye be bom pa ye pa so bi biala o tan yo bi biala na nya me ma na nya adwuma
1: amen
0: na ebe bo mpa ye amen
1: amen
0: mo ma ye nda awurade ase se ne awurade de ye akọ e de wa ba wa wuti ka mo awurade de wa tra ka mu akọ se ye na wo kọ yo se engagement na wo kọ yo se adoli bi na wo kọ yo se suna na wo kọ yo awre na wo kọ yo poje mo bi na wo kọ yo awurade de wa akọ e de wa ba

nyina no ye jani atoa o me ne me yire ye mama ani ye mama ani ya sifo ni de fa ye ho nyina

0: jao. Mede me mama jao. Mede me mama jao. Mede me yiri jao. Mede me kuru jao. Mede me ni minuanom. Ani ye ma. Ani ya sifo. Ani ye faye unyina. Ewa diye diye hu jao. Ewa de. Busumi yu kwa yu ye.
1: Asi
0: yu kwa yu ye. Busumi do dua ak.

ɛwɔ Nazareth ne Yesu din mu. Amen. Onhyiram so. Ɔtini ne mpa gbe mu ɔden. Kasa ye no ma bibri, ɔtini ne mpa gbe mu ɔden. Ye de siwa haye brɛ na so. Mesrɛ bibri, ye ntumi mfa call bia bia ye brɛ no, ye brɛ no, ye brɛ no. Ɔtini ne mpa gbe mu ɔden. Ye de si, bacho twen ye ponwa na wafrɛ, ye ponwa na wafrɛ ye brɛ ne nti. Ɛdi si wa ha. Ɛwade ye bom pa ye wo Yesu Kristo din mo. Ɛdi atie fo nyina ba wanim. Wone ebre ma kwa mo otumi frɛ ye. Wone ebre ma kwa mo otumi amfrɛ. Wone efrɛ ye nso ma homa na ntumi anyina so. Ɛwade ye srɛ wo Yesu din mo sɛ. Wo be hyɛ wo ma enso. Fa hyɛ so de to ɛwade ye tie fo ne ye adofo ne ɛwade ye ma ne ye fie fo nyina so. Ne ye ade foforɔ. Ewo ye mu na nhyɛ Onyankopɔn die ne onyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ. Amen, amen, amen. Yɛda Awurade ase ɛne ha ne yɛde dwumadie ne nyinaa ɛsi. Awurade yɛ adom na Yesu ama a ɔkyena yɛbɛba na yɛaba abɛtoa so ɛfiri saa berɛ yi kɔ no. Sofo jeye di asempa mre e bro. Tikosua ma uredi onuna asempa FM 94.7. Na ubeti ensemu papa. Otini ni mpa iba imu otin. Ayeni ama bibri ena utie yei. Ebrende bi adie chin ukwada. Ukwada bi adie chin ya wada. Ya wada bi adie chin ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Anasa ejume diye ebaso. Midini di solomo jesi ajikum. Elwadin shall be brave. My number no aye 0244-744-204-0244-744-204-053-053-94-33-128-0539-433-128. Between a fray. Ni ya bon komo ni ya bon paye. Ubetumia sende u seed. Edi afasa namba iso. Elwadi be shirao. Elwadi be faswa ye nsenchirene. Edi amao. Elwadi ya tum na yesu ama. Uchina yebeba. Aba betuwa empaibu iso. Elwadi enka honu. Onshe uso. Na omo hobain. Ewe yesu kitu.

support senti utie nyamsem de bia enti wo ade na wo ye di support maami bi se a me ka kire ni ku se papa yi a wo twem hei so nim se wo ye nyame nipa yemfese bibi wo ha yebetimi ayama no a nti yemfa start ne se on de ewie bia on fa ha no me fa ne lunch

contestants ni nyina da ye so ye baako samo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de omu gyina mu so omu nkyira mu bo bra eho ni ye pehuhu is who

0: wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: obuten tim no no se say the what do
2: enya mia asedan kwama angel rock mixer aboa me pa ma wra ho sema dan me adigie etutu sisi yare no na asan amma me ho odino sronko me kire vitality and energy
3: we dia utika usisi yare ne dia yen kan de kese wote ye
2: hi man ampa ba de me ho ei na me no kasa no ada ho ko ye
3: me ko sisi a
2: Se obi a wode de yo
0: Asempa
2: pharmacies and herbal shops na wo pedo do a wa frɛ number si mu bia 0244186612 ana 0244832286 afi 0244719230 a painful a bad time wo mo manu for ani kwada wo ni fie du ngwa twen ka ho
1: Angel Rock Mixture be kasama FDA aje jedi enkrato ya to
4: Pata bare vi manya ku
5: wado

0: ayarisa fiyan kasa.
1: Contestants nyina da ye so ye baako. Sa mo beye the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bobrea. Eho ne ye pe huhu is who. When the next as a bastard. Kwasi de ni kwasi de bia nyumre. 8:30

Contestants ni nyina da ye so ye baako. So mo be the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bobrea. Eho ne ye be hu

0: abusua ema mu nyinaa hane ema kwa bamra sempa 94.7 FM so enesu abia yesi adwa ewo ikosi se dwumadie so ye hyen bosome ye etoso edu emu ena kan ne so nkakrakrakra ye pem ekwo yanim ene eye fiada na ene dwumadie de brewo se ne edikade ato wanim fri na watwi asase no eya sentimentem ene yewo asentimentem ene yewo ya chese MPP amanyokuo no nyame ya domo a ochina abatwo yi ode behyehye so yi akanifu ebedi amanyokuo nanim efri sabri ekọ emfie nan ye da yanim wo no eho ntotwe emperifu ahyase ye so unim se dru sabri ya ne wo se ye kọ na ne beto fam bia ye de ebremo your election headquarters kokromotipa we ko si se adwumadie so eti enetim no efa edu asante mantem ya yadi dwumadie no ebefri ho no mo aba na yeka si etumi betena ha na yadi ekosi se dwumadie ebrewa na mu aseda no ye wonwuma ye de ma won kel chako toothpaste wota ye chiden den den den den den weni apose a na o mai gana mu no obi be ka chere ye wo paste ye wo paste eso ne ba ye paul amantem no abese adi kanfo kel chako toothpaste Senye empedimfo asi ayo no no se ye kacha konu a ebidie ene ye de aye toothpaste no it is se senye ka tete na nke beka se tete body tire ya boro ya dibidia tum no unya daje nye ne sa wei aye ene ye mia ede agu ade mu ede amawo eti udia ne se ofa brush no wamia to so na watwi se osi achi nam no beye den enka boni bi emfiri wanumu emma ena enka nka bia so ma wose ase we ni ne ye etu ko ba bia ye chom provisions bia no a abusua ye bisa na jode e free ho no mo na franco trading enterprise ene ye ne papa franco ada roma ya de franco speed shopping no ye ka se beba ene na eba so eti franco trading enterprise shops ahoruo ye obo ne shops ahoruo ebo gana ba bia wo biwo bia da no ene bo wuram wonam mom tipton le ho na husi atro franco trading enterprise ye wuram wonenam adabaka dan ye ne rocks cinema di anim hwe na na se headquarters on wedro na ye wuram na hwe ade ene se wuyi blender se wuyi rice cooker se wuyi table top fridge ana se wuyi franco tv ana ube yi franco air conditioners ni bia ebuo no yesi 40% discount ene ye de ma o eno ne franco speed shopping ye dimrika na ekodi dwa no otesi atiti su se ye ya ben ho eto da bi mu de omuka na ye na ye ya atiti su bekom no yesi 10% bi kura timi kwa be do 5% ba we de yesi 40% discount ene na ye de ma wo eji franco trading enterprise ba bi owo bi adu ho no ma no awura ho no ayi wudie ye wo tabia heba mixture wa chese ni hawo pa ye chidi malaria chidi malaria eduro nu aba eduro ni dieni tabia heba mixture ebusua hunam tutu se hunam tutu pa se na malaria no bi wono mo a ne de na ekọ na ba fa tabia heba mixture etu ase ene so ko ba bi eto na bibiduro bi a benya bi a na se ne kura no pharmacy shop bi a no uramu a e abodin na bisa ene eko bank Ghana ba bi a wudu sikesie na huhia papa ba bi a du sikesie no ehuhia eko bank se wo a won so hwe ye no adansidie na kicha won omo record ne ye papa nyo mo a nya bodin na ne bisa se na wonte wonka we de so bi be ka se na wonte wonka na eyade papa a wo ye ho ene ye ka se wonte wonka nti se wo pe ba bi du sikasie wo pe banka ewo mu a ne aka kire se wo enkwada e bebie school ye won hyehye ye de ma wa eko bank Ghana ada roma ura ho a bibia dededin na wo stomach ulcer ha wo pa se ye funkro ha wo no haxa mixture eduro ni nie nunum bi se wo sa no eye ne eto ye fununu mu se ye ne eto nsunu mu o ni nyina haxa mixture ene ne capsules no wonu mbo mu a eye adwuma ebetu ase e de amawo haxa mixture ana se capsules no Eya abɔ modin na jibinum na ade. Bi wo hɔn mo de me osaba. Ema osa me ye wo dia tuase. Ebi aba wo so tuase. Eduro no ene haksa me shano a ena jidin wo ba bia atene wo ba bia wo na mo na wo ti se obi kan osa asem na obi eh wo ya ya obi be recommend ya ma sesi ase ene ye wo nti haksa me shanka. Kwa pharmacy shop bia mu na jodie efi wonom na Syntest tank no ni eba ya ye hu se se enwo se ye bu nsuo gu tank mu na apoto bibire bam eye Syntest tank efri so be bo fem no wa fo wade e bo fem wa no akukuru wade rubber no wa ye na muedu nye muedu se wuntimi emuedu se bo hono mo ahodin ewom eti wu a wo pet tank a wodi nsuo begum no eye Syntest tank ene wo so efina ba ne edie Syntest tank no ene ne tank e wo so a obi a age atumu ena obapa products no so ebi wo dwa so obapa products no ye ken ebi ne Africa Queen Makre obapa sardine in tomato sauce obapa rice sada so ena ye ka obapa tin tomatoes no a ei ene wara becheke wan kasa wudi bi ye fro ye na di bi ye nkwan ne wudi ye bi abemse ye ka kan tomatoes tin tomatoes no a egugum ba wei de esronko wei eye sronko obapa products ni nyina no se wudi e ukodwa so na tototo se sardine na na se wo to makre na wo beto Africa Queen Makre obapa products die ni bia wo be hu se difference wo difference no so gab ne so so papa we ya nunsuo no ade ntu twi makokura ubetumi etu aguso kama ena mass buy hi na udi udwa ya na ehuhia babia ato wo niema no eye babia udu ho no a quality no is assured ena ye nkukuru buo kakraka bia so nto wapampam mass buy ene youtube no babia udi udwa no nuwura ho no a niema bia ni ho no a ye de ye ho ofia bi ni mass buy ene se eye TV se wuhia eden table top fridge sane mani nyina ukoho no mo a must buy ubenya bi ato ye kasa so insecticide sprayer abusia empu wisie eno no ye ne call no empu wisie wudi si dem mo se call no bi ho no mo a wudi besiwa de ebe kyena hwini nyina sisi na se eye passe saso mosquito call ena wu yusu abusua eno de ade abeche woni ntontom ne wo entokwa ade achi a woni uni ntokwa bia ena ye woni spray ne so wo ho enti umpe call no abetimi ayusu spray no ye no so de gu ho no mo a be 20 minutes utimi koda nye ne after be 1 hour kura wura mu a na wo hwini mu hyehye wa da bi saso insecticide spray ene ntontom ena edi wo no chese omo wo ntokwa angel rock mixture e ka se angel niema unim se angel niema bedwa so firi titi nyina eye enu ti na da bi e wo ho no mo ayese e de fofura be ka ho ye improve ne wo ho no no angel rock mixture abusua se wo hia angel rock mixture na se wo de no unim ne e kɔ so wunim ne ekoso papa angel rock mixture ne wanum biebie di adanse ese ni padua ni nyina mu se ye num adura ma na ye adwuma ewo ni padua ni nyina mu firi sura besi fom angel rock mixture ebo adwuma papa ukɔ ba bi eto ne adura na wabo moden na wabisa benya bi ewo ho no mo ye wo bel malt so ewo ho ye ka bel malt asemi no onse malt no bi won mo aya ye na sikire nko na bel malt de wa wanum bi no ye ka malt ye the original malt original pa bel malt na nuane nrum ahoden ye wo mo enya sem ketoa eti ukọ provision shop no ma ye won ye no can kama ena plastic one so ewo hon ketoa eti uba no iko school kra na wuhia se da bi me mma no ano ne ye si chese chire ne ahodin bi animo a bel malt de e ka cho se malta bel malt no any the original malt no wo a wo pe bi etu akoton betumi afre 054 43 35 9 0 0 duduo bi ehuhia no ede bebre wo ama bibia akoye ede amao ama bibia akoye ede amao na ye custom energy drink so a ebusua ene onse toda wo adwuma no wo ya tim se ma bre redie no ye ohuhie nyeye storm energy drink weni energy drinker ene aba nipa nyina somu na storm energy drink so de Eye Kasapreko Company Limited won products ni bia. Echi Kasapreko onfa de fon medwa so. Kasapreko fo onfa de fon e medwa so. Echi se ye catch all say Storm Energy Drink Efri Kasapreko Company Limited won mo a. Hu se ade papa e na enei so wasan di piu so ne wodwa so nyina no. Yasan di we e beka ho ama enye ma koye e de ama wo. Latest foam ba mi misa mattress be na ada so. Ohun na no omanfo die bi a fe die omode eyi ba kuku tu mu no hu sese se bola ni asese ahye mu ni apam ni e dia mo mu na se wo moda so otu mu ohun ya fe die si wa wato bi bia na etimi sa de ko na standard authority ni woni e die che die che de busua latest form die oba ye nyenne oba ye nyenne wato wo hu ase moneda da bi da bia ne fa wo hu no ye de improvement a wode eba won products ahoro a wode ebedwa so mu eti ne uko latest foam a waye nkonwa mattress na chiri no wasa ye nkonwa e dia ba beka ho a ni nyina no foto kama sene wonumu e mattress no esitie no sa wo kumase a won branches no ebi wo ho wa kra so a latest foam kra de the whole Ghana o the whole Ghana eti upe won niema ni biato a enye products ahoro obi edru se upe bi ato abebra bra bra bra bra na chese unye bi kura ento nye ebi nie enye bi enie nye bi enie upe bi a ententententententem so na wonsa etumi aka bi ama enye ma akoyie ede ama ho na Electroland Ghana Limited mpanimfo se sese ye de factory price no a na ebrewo ebuo no a ye de free factory hodom no sa price no a na pese ye de ma customers nti enyema ewo Electroland Ghana no ene wura ho no mo a efri nansane ne no mo hyase nansane ne na we no eye short promo ene e de brew on the 4th na say ye wie on the 4th ni ye wie ene ye second chine kwasie da bi chine ye meme da wo hu chememe third na say kwasie da ne de ba wie ye eti kwasie da pon asori a Electroland Ghana omo de omo bie eti ba bia wo no eya wura won branches ni bi mu na hwade e bon products ahoro a ye de ebrewo kama e tv wo ho so ohia tv akọ Electroland Ghana benya bi Samsung tv TCL media nasco ene ne keka ka ho nyina ene tv no so chese size bi a wo pe obenya wo ho no mo se wa pe fridge acha wuntumi ntobi a ye si ye de factory price no ena eba echi sa niema na brise ni etono ubeko na ese dida fem se ya na Electroland Ghana won showrooms no spinters ebi ewo ho enkran ena kumase so obi wo ho no motakra de kofodua suedro mankesim kasoa ena tamale ni nyina promotion a ye ken no ebeko so ewo ho no enkronkura mabobo so akire wo nyina ne ka ho ya chese okwa factory price no a ena ye de ebemawo enye ade bia ne bo eden enye ade bia chesafe ena wo beha wo ho a wo hu ne wo ye wo ho ebusia se afen wa bia wa fidie kosi se dwumadie suni asempa 94.7 fm enche ye de ani bechire mu asante mantem na mpp amanyoku no abacho ye ochina wo beto no ne ye hyase ye coverage no ye hyase ene Ejo mai ne kwabna sante Philip Osaibonsu Dominic Isieboa team no efendi kan ewo hono mo ene ko si se dwumadie no efri krenkre ko si krankran ni nyina ye de befri hono mo ena ede abremo ama wahu sene enema esi ekọ na Zipline Security Services mpanimfo se ye nche mawie ni ena mase papa ye ka security a wo do die di agro wo do die toto fem wani beba ho so no na enyema kakra no awasam mfifire akwa adwuma timi ato tv ba akwa to fridge ba ko enyema kakra na wanya wo dem no wo be fira adwuma mu akofie ni ya wie ni nyina because o security no wa meho anhia Zipline Security Services say enema aboye ne dorso wo pese chese wo pese ebeye CCTV installation ema wo ana wo hia CCTV cameras at all ene wo nyira kwai CCTV cameras original pao ne chese obi ahwemu a ana se obi ni nam honom na wo hwemu a wo nipa no clear nya fe na ase ei nipa ya se waye saman ena mi hu no ase saman da bi we die won cameras no quality no ejine mu ena se wo pese oyɛ electric fencing so a wo pese oyɛ electric fencing na Zipline Security Services Limited ebe yama wo na ne mi kan nyina no so wo yama wo a ebo no flexible ene ede ema wo ebi kura wo honom na pese echichem ye ntoto ye mawo a ni nyina Zipline Security Services sebe ye ede aboa wo seyia kama jinamba yi uhia woni a jinamba yi ni watumi afre won 02030181666 02030181666 wo fre ya na se Zipline for age wo so ena number no ebi a wo pɛ fofra 02050447755 ni nyina no wo fra emwa bi e wo honom no empanifo bɛdom na wo de amawa ma adwuma bi a wo yɛ no atumi akɔso bambo ne de ehia papa so wo de bambo ne di agora wo japade bi a wapre nya bi a no dako wadi bɛtena akromfo de kɔ National Pensions Regulatory Authority empanifo na efrefre National Pensions Regulatory Authority NPRA empanifo se ye da mu nyina mase papa o mche se wonim se Ghana emremu no ye ka National Pensions Regulatory Authority ya Pension Act no so na empanifo agina wodi kuoi aba na woso wodi a wo ye ne se kakra wose ye tetetu ho na daache se ba ne se wo kwa humjie mu a wanya bi no omche se ehun chirechire se beyo na benya ntiasi enti no uguso e kai wo se 13 tiers ni nyina e wo honom wonim se tier 1 ne de e yo hye mandatory ya che se eno ne national security for de no mekana national social security rather social security e de no eno no e wo honom tier 2 eno so ebusua wo de no enwuma mu se wo adwuma mu etodo mu de na ya ye insurance ne ya te wo yi ne kakra no mu so de bi asoso ne de aya ma tier 2 no e wo ho ene tier 3 no eno de wo na wo pe na wo se mi aha mi fe se mi ye separate insurance ma me ho eno e voluntary wo pa na aye ni nyina NPR mpanimfo se yen kai wo se wo betumi aboa wo ama ne yo pe so ye bia no watumi aye kama mpanimfo se yen kai mo se kakra wa wo pe so ye tier 1 ani tier 1 no kra de ne maka se yo hye eti tier 1 ni tier 2 no e wo se wani di a chi na ahwe se ne ye wo se yetua e de amawo ye wo se yetua no yetua bibia ama wonsa atumi aka mo so amafo manfo adwuma mu ye toda ne wo se mukotua snete sika no a be no mo twetwe mo NPR mpanimfo se yen kanche mo se etia mra so obetiti obi sika ye woso di kwatu asnete mano woti wi ana afi wote wote so ompe so obekwa kwatu ya ese etia mra enti ye nton kra sa wopenchire mu bia kan we hu afi NPR mpanimfo hono mo a obetumi afre 0302968692 ana se to free no 08077 66000 betumi afre na ne wo mu bia no chese ene metumi akoyie won se tumi aka ama bibia akoyie ama na ye ken ye busia ehyehye ye wo se wo ye pa ma wo ho eto wo abrabo aye timui se wo ye won hyehye ye won totoye na wo de wani eka se o me ye bibia kekesare biara kekekeka niema bom keke wani beba wo ho so no na eniema agensamu wani beba wo so no na ne sese wo ye ema wan kasa hu so o we die ma ye ne mho bedwome no na enya de se watumi aye enu ti na brano ye kamfo e de amawo se se oti se npr fo e ka e na ye bi ye woda akyenhyehye ye woda akyenhyehye ye a omfa ni agoro na ebribi so na chese enu ho no na hojo saba betumi enya emwa efi wo ho no mo abibia bekoyi e de amawo Ebusia yanyani amfiani enchemu wa sante mantem na ekosi se adwumadie no yemfa entoaso wo honomo emamo Filipo Sebonsu ene tim ne wo hono ayekrado ya enche ye babeko medin ade akwia boachewa yiadom ofami ebi wa meje oso kwakwentwe homra ana ye kostreet wo hu ye homra sesia ye ba ya ye kwa sante mantem na ye de ekosi se adwumadie na toaso efri ho
1: Ma, why not, friend?
2: Ma, I like.
1: Why?
2: Ma, we like your friend.

aba embra asempa yetia so ahanom eye 94.7 na sabre de asempa yetia ena ugusu a wutie na ene ensem no edoso pa na ye chiri gana fa na nyina na yedudu ensem ni mu na de sefata se ye de besom wo no ene ye de base asempa yetia ensem ni mu de bepie mu ebi ene se waso afa ohwanu mesua ho ensem so ekoshia teacher fonka bo mu kwa woni omo kokasa se wosere wo mada wo mra sukumu esan se ejo de di ani mu eye ewiase afa na nyina eda wayesi wonom ede gba teacher fo abaso sansam no yebekwa kwotie die ewom dom kuma wo mra se bejo fi afa nyoma kin edi wanim ede nsem bi ato abonten se yokofo ade a wode ye menhia south mra se bejo ani no encha ye kra esan se court warrant a wo kwoje ye no na ema ho kwan se wo koni fie kwohohwa ne niamu bia mu eno so ye de mu nsem ebebra wo afa gana manpenyi john dramani mahama akopia mu ewo hohoi biaye a ensuo eyiri afa manfo na de waka ne se san niamu na etesisi ewo man gana mu ha no ewiemu sakraye ena ekokofa ba wei ene nsem afoforo bia ye nsaka ene ede ba besom wonwe se asempa eyetia ne senti mesro gia konya wo hu ne nsem ye a ye beka nyina no hia me ewo youtube de opese hu wo mu bia no joel e de beto honom ama wo hu mu bi ne senti sesie ya me na okase ko youtube na ye kase so na wo kai se eye adom fm y2k jam na nyumre ye de hyehye so enti anyumre de brana me nu mienu ye ni asa e wo lapam dom brana ye ni asa pa esan se asaboni wo wei enkum asase ye de kase no e brawo na me amidi anmu imidin ene se wa prempe ye ntwa ye ho